de ka de mama to hari de ka de mama to no mama la ka da mai ka de mama te ka lang ta ni sa mana ka da ka gain de ka sa panu la ka ju la ka to te no mama mama ngon bangun mo ye ka pada mo ye ka pada.